0: Energy 2003. Samo v Radio Play. Energy 2003. Svali bezplatno od radioplay.bg. Žena,
1: majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusem na vseki jezik.